0: Ndeko kando lelo tozali mokolo mazomi na mwambe mokolo maposo
1: sanza
0: ya minei mbula koto
1: mobu koto ibale
0: na tuku ibale na mitano na motoba na motoba na zana nuna mbulo eleki en tout cas awa peto meseni te kopesa ba date na lokota o ya biso ya mama mingi esengeli penza to salaka yango po ezonga na muno wana biso po eloko wana ezalaka le fait a kolobango mbala na mbala nde komaka neti reflex eza te ke to ebite mais lokwa to lobaka yango penza penza te vraiment tango tolobi boye tokanisi ndeko na biso oyo azalaki molakisi ya lingala makasi oyo atiki biso kawata atiki biso ye mutu asali bagu dictionnaire ya lingala lifala se mais vrai dictionnaire hein? Donc ezali te comment dirais-je lexique donc aux français apesi yo lingala non a expliquer na kati ya lingala elakisi nini. Bon ndeko na biso pe o ya zonga ki Congo azo pe sa cour na comment dirais-je ya lingala ye pe vraiment atiki biso komo na e kimingai ndeko na biso bienvenue
1: ya tika biso
0: ye pe batu penza o basali ke lingala e la kisa ke ezali kota moko okoki ko lobelango science na kati ya sala ki doctorat na ye sali ango na lingala à traduire en tout cas du français ou du néerlandais à lingala ou de en tout cas sali ango nyon se koma mina
1: na kati ya lingala tuzaki na moko mususu azapil sou na biso te Maurice Boyikase
0: yepe
1: tambusi mingi
0: yepe bundeli mingi a bundeli nkota wana mingi penza
1: tele misa lingala kati na biso
0: vraiment et puis à sali ango et pas ya bana mike et pas ba mikolo ko betela bango ba masapo na lingala ye moko pe en tout cas to bungise ba to ebele ha
1: moki le tambola bango
0: en tout cas ndeko nga kando lelo obombeli biso nini
1: nga bombite ya makambo bino moko bozaka nango bosalaka to ekomela kabiso baso nako banda nalika moko tuzoka na matea tango tokolanda katekisimo tango toko kutana tango mosusu na bamayangani babi ezalaki mokolo moko mwana ya maria akotaki na tempelo
0: maria o mama ya ya yesu
1: maria o maria koluka mibale te misato te koti na tempelo
0: kolo kombo tolo babomo
1: ya koti na tempelo bapesi ye nzela akende kosala matangi liboso ya bato akeyi pe afungoli buku yango atangi ntango asilisi ayebisi po wana ezalaki na kati ya makomi te me ye sikoyo abakisi oyo ya ye bi oyo touti koyoka tondima te masili kokokisama me makambo ezali koloba makati ezoloba neti ye nde mutu azosala makambo yango ye nde mutu awuti kokokisa makambo yango bato elengisi bango kasi moyeba sepela ezate mwai mpe basilika ezate boye azongi na esika ni ya kofanda esili bongo nzoka biso mpe tozali na mosakoli na biso monene fumoki mbangu aloba makambo ebele na maloba ya tikaka ayebisaka boye na mikolo na mibu mikoya bana na biso bakendaka na bikolo alibanda bakukoma kozonga oyekolo na biso pona kosikola yango
0: kosikola na pona balandi na biso baebi lingala makasi te laxin
1: sauvé surtout bien on a le poto délivré réhabilité avec honneur. Boye, il est qui pour se mettre balé, il se pense, ouais. Oh, nini, oh. Limpinga, il se moto, puis, et longi. Et zongi si, le koumou na biso, si ma mi bou, tout comme il t'en a mis balé, si ma makambo et sa makana minique, na ba léopard lelo yo ba léopard ya bana ya ba koko ba kepe ko zongisa biso na esika oyo bikolo ya makasi ya mokili ba kende ko bundela lisusu keni wana ya molongo mobimba ya mokili
0: soki na yoki yo malamu olingi oloba ete likambo euti kosalama que banana biso oba outi awa ebele bazungi bake ko beta ndembo na Congo na compte ya mboka na bango ba léopard nkoyi pe ba permettre que tozonga na mondial ezali loba oyo eloba maka na fumuki mbangu to ezaka ke logo ekomaka ekomi
1: kasi tina na pesi Likambwana ya mwana ya Maria na tempelo. Tango ya lobi. Moko na biso andi mate. Mae na uti kutanga makoki sami
0: lelo. Eze salami.
1: Nanya ndimaki, nanya boyaki. Po, tamba lobi, bapesi bilako. Bozi la teo, mili monde kukita, poe kukisa. Bilako wana. Eza kaka, moto, lukola yonanga, ndi nakati ya bato, ako kukisa, to ako sangana bato basusu, po makambumana, makukisama. Oyo kimbangu atikaki, banani ba kukisa ngo, ba politisyen, tango mususu te, ba soda na mapinga, tango mususu te, Basali ya biyamba ya losambo tango mosusu te banana pe basali likambo lelo boye so tolobi na lopoto champion ya Congo ya lelo te ya mobumu leki nani naibite champion ya Kinshasa nani na ebite champion du machine nani na ebite champion ya Kisangani nani na ebite totanga kutu Bukavu na ba Goma depo to ebinde ngezali banu yo bazungisi biso na momiko na monene koya na sanza motoba so to zui bazaka tukumi balé na mi balé to koy ko longata onsu mi balé misato Babotama wate, babotama na Congo, kasi, babima kala. Po bako kuluka, nenga ko bikela, na bipa iboye, bazupe misala, na bamampinga ya motopi, bakomi ko beta beta, pe, baninga na bango basusu, baleki na bango, babotami yawa, bakoli yawa, Balakisi bango, mosalana motopi awa, basangani liboke, bake ko bundela ekolo. Soki tolandeli yango, ezape lolenge ko kukisa bilako, oyo fumuki mbangu atikaki.
0: Pona nini tondima yango, po yomo ko lobaki bana wana bako ya ko sikola, bakoya ko rendre honneur
1: na esika o bango bakosala
0: biso na na musalo bakosala eloko bakosala wana basali pe to monique ngana oloba première partie bazongi seli biso ma honneur mais moi mi colonne moi mi kesima et komi makambo ya mbongo et komi makambo ya
1: wana
0: te ezaka moko et komi makambo ya jeep et komi makambo ya kokabola mbongo problème bao bazwaki balingi baninga bazwate eza ya banani te c'est pour dire est-ce que honneur penze zali rétabli rien que par le fait que ba léopard na en majorité bana na biso o bauti awa na poto mutu basali yango est-ce que honneur penza ezongi po quelques jours après to koti na ba discussion na ba débat moko e peli o penza kutu kofinga ne koti koloba ke makamba soni basali ainsi de suite bon, donc ozomona je me pose la question ce qui penza honneur des ali retrouver
1: papa yo ozako wela nzoka to bandaki to fungoli nzela po to benda likambo na likambo na elembo wana mais ozaka tango musu serikete oniko wela okozanga ndako na yo moko po lombango eleki topesa nanu totele mananu wana topesa lokumu ya elongana epai ya nani eza na bilembo ndenge na ndenge bamusala vio te eza motambusi moyangeli ekolo oui bon yaza tata ya lokumu ya ekolo tokumisa ye te na likambo yango mpona nini tokoki mpe kokumisa ministre ya biso ya sport mpo na ntango ya manda na ye nde likambo wana ya kitoko boye ebimi mais ngai azalaka na kulutu na ngai moko bato ya kinshasa ya kala bayebaka ye bazala kobenga ye bili madimba bana ya ngiri ngoto ngiringiri ya kala bayebaka ye vie bili mingi abandaki kozala na père bifaloa ntango père bifaloa azalaki kosala bamakambo ne kuna na paroisse pidis na ngiringiri banini bazala kozala mingi na jeunesse ouvrière chrétienne joke oyo ezalaka na ngiringiri ye azalaki mpe kolinga lopoto mingi ya yango soki azosala likambo na ye akomi komona akomi pene ya kosilisa likambo yango na elonga azalaka kolinga te yo ya kokosa na kosunga ye bia petit frère faut pas voler au secours de ma victoire ntango ngai abandi likambo na motoki na nga na molende na nga namonaki mosungi te yo na mosika mayele mabe
0: olingoyo
1: ya kodiembela mpo tosepela biso na elongo non bo nyonso ozotanga bakopesa bato bambongo bakowela bambongo bango baa bato baye koyiba elonga oyo bana na bazwi bana na basengeli bango mpe mituka te basengeli bango mpe misolo te bon kopesa bo mwa bombo mwa biskuit ya mabe te kobetela bo maboko ya mabe te kopesa bo mwa koka ya mabe te me oyo esalami toyebi eza na mayele mabe mopepe elekaka kaka esika nzela ezali biso tosomeseni bongo wana mboka na biso soki bomoni basali likambo bokeba mpo na nsima nango mindondo ebele kolandalandalanda soki tolobi totiango na lopoto a chaque action qu'on fait chez nous à chaque remède qu'on veut donner chez nous il y a un antidote olingo linga te donc bakosala likambo bien ya likambo malamu mais lobi bomoni ezalaki kinini ya bololo mpenza fai meme pa tosimba yango tokomi komona batongeli bango bandako nous sommes à Kabil, bon mandaku. Est-ce que vous avez un
0: tango va ma basenga qui peut-être pas mais ala qui est la ka
1: des
0: merci
1: te malembe
0: malembe te to poza na place ango yo lobi que basenga qui te ngana lobi balaka ki bango
1: tango tango ba bandi ko bunda bunda na ba o ba bingi éliminatoire et ba ngi te ba ko komate wana. Et la kango ya ba mitu kana ba mapango na ba misole bele ezaki déjà wana.
0: Oui. Alobaki ayebisi bango. Bosala nyonso tokende mondial. Soki toke mondial o nyonso boko senga boko zwa. Alobaki mutu nyonso ayoki.
1: Nzoka awa. Po sezaki akotalisa. Ba miyibi elonga totika ba wana no.
0: Pembeni.
1: Pembeni. Hmm. Bano yo trobi ba botami awa ba koli awa ba yekoli mosala ngwa motopi awa.
0: Bangonde sengeli na lukumu.
1: Te. Osako bimisa na toujours na makanisho na zo isi kando nga tokoma. Bazwi zela ya kokoma bongo po na ba mabota na bango epai tata to mama to bango ba balé baba koma ikozwa ngonga ya kolanda landa bango na babisika baba no kindi ko yekola misala wana kasi puiza bango e bandai ko senga mwa kimia eza kacha mama bota mwa makanisha bomoto eza la to na mama tona tata na mama nzela moko po bana na tozolo ba so totali ba age na bango baza bano baza ba mibu tukumi bale na misato na mine na motoba tansu misato eh bon na bongo mais eza bana mingi o ba botami sima ya mobu 2000 Yamboti bato to benga kawa ba combattant ba boya musique ya kapamba pamba awa to monaki mobulu ni ne kotaki na ba mabota c'est vrai bato musu ba sepete bele ba ndeko sepete oh bazo bomandule bazo baby sa boye boye kasi mikano wana ba combattant bazoka et pcipe moi pema ba tobaye ba koluka luka banzela misusu ba bosa na moi moke loyenge lelo ata ba tangi bangote ba combattant bazape na tina ya elonga wana
0: donc ça le résultat ya action ya ba combattant entre autres oui. Que bana wana ba zongela ki na banzela a fait ba parents ba zongela ki na nzela
1: ba malala ba kolandela bango to bosa ati le ki na biso Florent Ibenge a sali bele na mama kambo to bosa na biso a le le komi na ba tumi susu to bosa na peti bato ndingi na ndingi ba mipesa ki pona kuwela te moko na moko ya mwana mboka Congo ataza na libanda akoma na pusa ona ya koluka Congo alunga na bisika binso azami mimekano nanu tozwi nyoso te kasi mwa moko wana mibale misato za komona na toluka kapeto yekolaka e komi libiso ndenge nini Tuyebi, bata misala alita, pona bango, ikuzale natina, bapesa lukumu, na bato balisa kabango, na suka sanza. Mebiso toke kunate. Tuye na biso, na malembe, epai tolobi, bata mayele, batala. Sokyo tolobi, toche kisefe mingi, tote. lelo bwe tuza komona na actualité nenge libata za komela nguma